0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산누양 커뇽 원정 희자 연담거 리흥란저도 호동 텀인 바등 베스토시나 트런 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든덕 줄레
2: nga ngchil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi bu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chhe na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chg na ri si ma chi ko
0: ti je su chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salim shi neem dintab juli.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cun ji iwa mi ba na hong song giwa shi ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Mi li sim ni ga tang che gu nu rga ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung gam sori shi a zi ka zab zi tang lam da rang zi la song chung shi ni.
0: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: 디 제소 친 와르밀름 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 치요 니드르 냐캉 덴 사캉 휘조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시엔 바룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산누양 코르뇽 원정 희자 연담 그 리헌 란저도 호동 텐인 바등 베초시나 트런 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀름 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
2: nga ngkhil wa zgi yin chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen jing nga chil ngi bu di thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
0: di je so chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salimshi neem dintak juli.
3: Panba zi nu tabga, li gara nian cinji iwa mi ba na hong songi wa shig ma ri. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Arang tung yang sori shia zi ka zab zi tang lam da ram zi na song chung si ni.
0: Pursum la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.